Ekyirikyiri ni bɛnkyɛrɛ. Yɛde aseda ɛhyɛne n'apono kɛse mu. Yɛde aseda ɛbɔ Awurade Nyankopɔn pono mu. Wɔ nea wayɛ